مطلع پیش خدمت ہے. میں بیبی آپ کے سامنے غزل پیش کر رہی ہوں. غزل کا مطلع پیش خدمت ہے. لا